نفسك ميافسن انتش كمو دورا ia nessa pressa que me afasto do que me estava a aproximar e vejo lá